galiai nesakyt, bent manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai, tugi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai.